Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вами Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі і помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Яго збіраліся заваяваць за некалькі гадзін. І нават заснавалі медаль за захоп мастоў у гэтым горадзе. А ён трымаўся да жніўня 1941-га, вызвалілі яго ў лістападзе 43-га. Больш за 800 дзён акупацыі і барацьбы у 45-м горад перайменавалі з Прапольска ў Слаўгарад. Па адной з версій, у гонар мужнасці і адвагі людзей падчас вялікай айчыннай вайны. Зараз пра ваенныя падзеі ва ўсім Слаўгарадскім раёне нагадваюць помнікі і больш за 120 пахаванняў перыяду вайны. Амаль у кожным населеным пункце ёсць брацкая магіла, а раён як адзін вялікі мемарыял. Безумоўна і бясспрэчна, у Слаўгарадзе былым пра Польску умеюць памятаць і пра тых людзей, аб падзеях, што адбываліся падчас вялікай айчыннай, аб вызваленні горада і пра тое, як пра Польск стаў Слаўгарадам, падказвае навуковы супрацоўнік мясцовага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Кацярына Смірнова.
2: Говорят, что переименование его связано с указом Иосифа Виссарионовича Сталина, с его личным распоряжением. Дело в том, что наш город не только проявил себя мужественно и стойко во время обороны, во время освобождения, Речицко-Гомельская освободительная операция, но еще вошел в число городов, ради которых давался салют победы в городе Москва. Вот. И таким образом назвать героев пропойцами Сталин не мог. Тем более перед этим ему на стол легли стихи Константина Симонова, тогда еще неизвестного поэта, а репортера газеты «Известия». И прочитав эти стихи, он увидел в этом названии города не слово «пропасть», не слово «пропой», а он увидел слово «пропить». Сассоциировал с тем, что здесь проживают люди, которые любят алкогольные напитки.
1: Але ж неправильно называть героев пропойцами. Подумал и додал славным людям славный город. Так и отбылося по легенде переименование.
2: Да, указ, который был издан, он, кстати, не был подписан Иосифом Виссарионовичем лично, но этот указ был опубликован в газете «Известия», таким образом он приобрел силу де юре. И наш город уже, и наш район уже стали Славгородским районом и городом Славгород. На самом деле в указе Президиума Верховного Совета о переименовании города действительно написано, что по просьбе трудящихся город переименован. То есть из Пропольска уже в Славгород. Но обращение тех самых трудящихся, того самого народа, его нигде нет. И каким образом кто-то обращался, это неизвестно. Поэтому наше название и его переименование окутано рядом легенд, рядом рассказов. Вот. Но, тем не менее, это случилось конкретную дату.
1: А менавіта 23 мая 1945-го. Атрымліваецца, што новае імя горада – равеснік вялікай перамогі. Акурат праз 80 гадоў, як яна прыйшла і горад перайменавалі, Слаўгарад атрымаў прэзідэнцкі вымпел за мужнасць і стойкасць у гады вялікай айчыннай вайны. Падаецца самы каштоўны падарунак, які можна атрымаць у юбілейны для перамогі год. Магчыма, па каштоўнасці ён можа параўнацца з тым, што чарговае прозвішча героя Слаўгарада, тады Прапольска, які загінуў у імя міру, стала вядомым, і на мемарыяльнай пліце на брацкай магіле знаходзіцца для яго пачэснае месца, каб нашчадкі ведалі, каб мы памяталі, і каб заўсёды тут былі кветкі. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашыя ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Калі гараджане ўзгадваюць аб тым, што трэба сеяць агарод, звычайна жыхары сельскай мясцовасці ўжо даўно завершылі гэта работы, старанна высадзіўшы ўсё неабходнае. Мая персона заўсёды спрабуе, і галоўнае неяк жа атрымліваецца, ускочыць у апошні вагон гэтага вітаміннага цягніка. Ну, а хто ж не хоча хоць летам з'есці агурочак ці бульбінку, вырашчаную без розных там дабавак некарысных. Ну, каб было ідэальна, натуральна. Такім, як я, звычайна дапамагае рынак, дзе можна купіць усё, што заўгодна, і рассаду таксама. І галоўнае, што нават калі ты збіраешся высадзіць толькі некалькі кустоў агуркоў, памідору, усё роўна падчас працэса вандроўкі накідваецца такая апантанасць, што потым даводзіцца немала часу правесці за складаннем пасла, што куды высадзіць, і сябруюць агуркі з салатай, цыбулі з кабачкамі. На гэта 10 у маю мяне спатрэбіўся цэлы вечар і палова начы. Але я ўсё распланавала, раскрэсліла, а вы зараз высвятляеце, што агуркі, якія яна была, нейкія дзікія, калючыя і несмачныя, а кабачкі чамусьці нагадваюць недаробленую дыню. Праўда, на смак невядома, бо гэтыя супер-мега-плады ападаюць, як толькі да іх набліжаешся. Неяк убачыла жанчыну, што прадала мне гэтыя багацці. Пытаюся, а што гэта ў вас за гатункі такія незразумелыя? Экзатычныя ці што? А яна мне адказвае, ай, ты мая дарагая, ну якія гатункі? Яшчэ мая маці так рабіла. О, вырас у мяне кабачок. Я яго, хоп, на насенне. Гарбуз таксама. І потым на рассаду. А рассаду гэтую прадаю. Можа, дзе што змяшалася, ўсё ж такі вочы не моцна бачыць. Але ж вы казалі, спрабую неяк дапытацца, на што ж людзей падманваць. А дама мне, ой, я ж старая, ўжо не памятаю, што там казала каму. На такой аптымістычнай ноце літаральна апусціліся рукі да гаротных работ. І ўсё неабходнае для кансервавання было вырашана набыць у знаёмах. А выснова якая? Перш чым заводзіць гародныя работы, як кажуць, вывучыце спачатку тэорыю. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио столица.
1: У столицы 9 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Процес выплаты матэрыяльнай дапамогі для шматдзетных сем'яў да пачатку навучальнага года стартаваў у Беларусі, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства працы і сацабароны. Сума складае 30% ад бюджэту пражытачнага мінімуму на 1 жніўня 2025 года – 159 рублёў на кожнае дзіця школьніка. Каб атрымаць сродкі, трэба падаць заяву ў органы сацыяльнай абароны па месцы жыхарства, у Мінску і некаторых раёнах Брэсцкай, Віцебскай і Гродзенскай абласцей па месцы вучобы дзіцяці. Гульцы мінскага хакейнага клуба «Дынама» з аднабаковымі контрактамі прыступілі да трэніровак, паведамілі ў прэс-службе каманды. Адзначаецца, што хакеісты з двухбаковымі контрактамі пачалі падрыхтоўку да новага сезона КХЛ з сярэдзіны ліпеня. Першы афіцыйны паядынак чэмпіянату мінчане правядуць 7 верасня супраць ніжагародскага «Тарпеда». Да гэтага «Дынама» прымі ўдзел у Кубку мэра Масквы. 27 жніўня яны сустрэнуцца з «Акбарсам». Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі праводзяць рэйды, накіраваныя на прафілактыку парушэнняў правіл дарожнага руху матацыклістамі. Прымяняюцца розныя формы кантролю, адзначыў намеснік начальніка сталічнай дзяржаўтаінспекцыі Алег Каругвіч.
2: В выходные дни столичная госавтоинспекция принимает дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Рейдовые группы спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ, ГУВД и Мингорисполкома проведут рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов нарушения правил дорожного движения водителями мототранспорта. Для повышения эффективности мероприятий будут применяться гласная и негласная смешанная формы контроля с привлечением служебных автомобилей в гражданском исполнении, а также мотопатрулей. В этих целях также будут использоваться сеть камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Примечательно, что контроль за отдельными участками осуществляется в автоматическом режиме. Столичная госавтоинспекция напоминает, что нарушение требований правил дорожного движения, вне зависимости от его характера, представляет угрозу безопасности дорожного движения. Помните, неукоснительное соблюдение данных требований – залог безопасности.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 23 па паўночным захадзе да плюс 36 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 23-25, у Віцебску 24-26, у Брэсце 26-28, у Магілёве 29-31, у Гомелі 33-35. У сталіцы плюс 26-28. Пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.

Класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Па-беларуску.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння перамясцімся ў Магілёўскую вобласць, дзе знаходзіцца адзін з самых старажытных беларускіх гарадоў – Крычаў. Ён утульна раскінуўся на рацэ Сож. Дарэчы, гісторыкі знайшлі пацвярджэнне, што засяленне гэтых мясцін пачалося яшчэ ў эпоху каменнага веку. Асноўнымі заняткамі тагачаснага насельніцтва былі паляванне, рыбалоўства, збіральніцтва. У пісьмовых крыніцах Крычаў упершыню згадваецца ў 1136 годзе ва ўстаўнай грамаце смаленскага князя Расціслава Мсціславіча пад назвай «Крэчут». У дакументе гаворыцца, што з горада бралі даніну ў памеры 10 грыўняў. У той час тут існаваў умацаваны цэнтр гарадзішча «Замкавая гара». Крэпасць узвялі на высокім беразе Сожа, адначасова з яе развіццём пачаў фарміравацца зубялышанскі пасад, які засялялі гандляры і рамеснікі, што займаліся металай, дрэваапрацоўкай і ганчарным рамяством. Існуе некалькі версій адносна паходжання назвы горада. Па адной з іх сваё імя ён атрымаў ад слоў «крыца» – «крычнае жалеза». Менавіта так называлі балотную жалезную руду, якой былі багаты наваколлі. Існуе таксама версія, што горад заснавалі крывічы, і першапачаткова ён называўся «Крывічоў». Крычаў лічыўся адным з найважнейшых парубежных замкаў. У 1633 годзе атрымаў магдэбургскае права і герб. На чырвоным полі намаляваны залаты крыж і сярэбраны меч. У 1776 годзе Кацярына II падарыла крычаўскае староства графу Рыгору Пацёмкіну, які вырашыў стварыць тут суднабудаўнічую верф. Таксама па яго загадзе на гэтых землях узвялі палац у стылі рускага класіцызму. У 1931 годзе мястэчка Крычаў было пераўтворана ў горад. Сёння Крычаў – сучасны раённы цэнтр на ўсходзе Магілёўскай вобласці Беларусі. Буйны прамысловы і будаўнічы вузел. Галоўная артэрыя горада – вуліца Ленінская. Раней яна насіла назву «Шашэйная». На ёй стаіць знакаміты палац князя Пацёмкіна. Скрыжаванне Ленінскай, Савецкай, Камсамольскай утварае грамадскі цэнтр ля плошчы Леніна, дзе насупраць помніка правадыру рэвалюцыі стаіць праваслаўны сабор, яскравы прыклад суседства розных эпох. Шмат вуліц горада названы ў гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны. Напрыклад, Мікалая Сірацініна увекавечвае памяць пра 20-гадовага артылерыста, які ў ліпені 1941-га на ўездзе ў горад у адзіночку з гарматы знішчыў 11 варожых танкаў. На вуліцы Маскоўскай створана памятная алея гарады з агульнай гістарычнай спадчынай, дзе ўстаноўлены гербы 7 гарадоў Беларусі і Расіі – Крычаў, Смаленск, Мсціслаў, Арол, Рославль, Шумячы і Карачаў. Вуліца Лазарэнкі носіць імя генерала, які ўдзельнічаў у вызваленні краю. Побач знаходзіцца плошча яго імя і школа мастацтваў. Гістарычны раён Ганчароўка памятае рамеснае мінулае Крычава. Калісьці тут рабілі знакамітыя гліняныя цацкі-свістулькі ў выглядзе птушак з канічнымі галовамі. А каля правага берага Сожа і старых ускраін захаваўся легендарны Пятроў луг і крыніца, названая ў памяць аб знаходжанні тут у 1708 годзе цара Пятра I падчас паўночнай вайны. А якія цікавыя гістарычныя факты звязаны з вашым населеным пунктам? Распавядайце нам у сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца».
2: Слухай, любімае.

Daddy, I really miss you. Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 23 па паўночным захадзе да плюс 36 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах чакаецца: у Гродні плюс 23-25, у Віцебску 24-26, у Брэсце 26-28, у Магілёве 29-31, у Гомелі 33-35. У Брэсце, Гомелі і Гродні пераменная воблачнасць без ападкаў, у Віцебску і Магілёве кароткачасовы дождж. У сталіцы плюс 26-28, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Незвычайна спякотнае надвор'е, якое сёлета назіраецца ў Еўропе, павялічвае рызыку распаўсюджвання інфекцыйных захворванняў, паведамляюць спецыялісты. Пры працяглых перыядах спякоты, у прыватнасці, пачашчаюцца выпадкі вібрыёзу, інфекцыі, якую выклікаюць бактэрыі, што жывуць у цёплых прыбярэжных водах і вусцях рэк. Асабліва небяспечныя захворванні, якія перадаюцца камарамі і кляшчамі. Мякчэйшыя вясновыя і восеньскія ўмовы надвор'я падаўжаюць сезон іх актыўнасці. Эксперты рэкамендуюць еўрапейскім установам ахова здароўя перайсці да больш цеснага супрацоўніцтва. Таксама патрабуецца далейшая работа па барацьбе з наступствамі экстрэмальных з'яў надвор'я для здароўя насельніцтва. 2 жніўня па народным календары нашы продкі святкавалі дзень святога прарока Іллі. Яму маліліся аб дажджах у засушлівы час, прасілі захаваць ураджай. Па народных уяўленнях менавіта з гэтага дня прырода пачынала паварот да восені. Людзі верылі, што калі ў Іллін дзень ішоў дождж, восень таксама стане дажджлівай, а ўраджай збожжавых будзе багаты. Сонечнае і сухое надвор'е абяцала цёплы жнівень. Ранішняя раса да яснага надвор'я ў бліжэйшыя дні, а моцны вецер да хуткага пахаладання.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.ру

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 23 па паўночным захадзе да плюс 36 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах чакаецца: у Гродні плюс 23-25, у Віцебску 24-26, у Брэсце 26-28, у Магілёве 29-31, у Гомелі 33-35. У сталіцы плюс 26-28, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.

зроблена для тебе. Радио «Столица». There is a thousand mile.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повиншаваў работнікаў і ветэранаў органаў дзяржаўнага кантролю з прафесійным святам. Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што лепшыя традыцыі, закладзеныя ветэранамі, прафесійныя веды і вопыт, укараненне прагрэсіўных тэхналогій, актыўная работа па прафілактыцы эканамічных і карупцыйных злачынстваў і ў далейшым будуць надзейнай гарантыяй вырашэння важных для эканомікі Беларусі пытанняў. У Гродні ратавальнікі прыйшлі на дапамогу ліквідацыі наступстваў непагадзе. Як паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, за ліўня адбылося падтапленне вуліц, прыдарожнай тэрыторыі, падвальных памяшканняў жылых дамоў і адміністрацыйных будынкаў. Паводле аператыўных даных, пашкоджаны дахі 20 сельскагаспадарчых будынкаў у Ваўкавыскім і Браставіцкім раёнах, а таксама тры прыватныя жылыя дамы ў Слонімі і Зэльвінскім раёне. Пацярпелых няма, ратавальнікі працягваюць маніторынг абстаноўкі. Магнітная бура абрынулася на зямлю. Абурэнне геамагнітнага полю дасягнуць узроўню ад слабога да сярэдняга. Працягласць складзе ад 6 да 9 гадзін. Абурэнне геамагнітнага поля захаваюцца да першай паловы панядзелка. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Магілёве працуюць на праспекце Пушкінскім, вуліцах Першамайскай і Чавускай шашы. У Гродні прыбор устаноўлены на вуліцы Гарнавых, у Гомелі на вуліцы Ільіча і праспекце Рэчыцкім, у Брысце на Варшаўскай шашы і вуліцы Піянерскай.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Особистий склад сіл спеціальних операцій зрекомендував себе як надійний цитадель інтересів національної безпеки. Об гэтым говориться у віншаванні Олександра Лукашенки, накіраваним з нагоди Дня десантника. Керівник держави виказав переконаність, що військовці сіл спеціальних операцій завсюди будуть гарантом безпеки нашої країни і спокою громадян. У Гродні у сувязі з ліквідацією наступстваў непагадзі усе службы працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Пры гарвыканкамі адбылося пазачарговае пасяджэнне камісіі па надзвычайных сітуацыях. Кіраўніцтва горада і экстранныя службы скаардынавалі дзеянні па навядзенні парадку. У ліквідацыі наступстваў стыхіі задзейнічана больш за 50 адзінак спецтэхнікі, больш за 300 работнікаў камунальных службаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Яны вядуць работы па расчыстцы дарог і ліўневай каналізацыі, уборцы паваленых дрэў і адпампоўцы вады. Амаль 2000 машин чакае уезду ў Еўросаюз на мяжы Беларусі. Найбольшыя чэргі на польскім напрамку. У пункце пропуску Казловічы 340 фур, у Бераставіцы яшчэ 90. Легкавых аўто больш за 800. На літоўскай мяжы сабралася 270 грузавікоў і 300 легкавых аўто. У Латвію спрабуюць трапіць 64 фуры і адна легкавая машына. Дні беларускага кіно праходзіць у Томску, паведамляе Ньюзбай. У праграме 6 фільмаў беларускіх рэжысёраў. Сярод іх класныя «Пераломны момант», «Адно на дваіх». Кінастужкі дэманструюць на летняй эстрадзе Томскай філармоніі. Іх аўтары Кірыл Халецкі і Аліна Турава прадставіць свае праекты асабіста. Гледачаў чакаюць таксама дыскусіі з рэжысёрамі. У Мінску зараз 23 градусы тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется невеликая облачность, пераважна без опадков, только днем у Гомельской области краткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. Ночью раницей месяцами слабый туман. Ночная температура по ветру от 9 по полночным заходе до 21 по полдневым исходе, у день 23 до 33 градусов. У областных центрах у понеделок у день чакается. У Витебской Гродни 24-26, у Могилеве 26-28, у Бресте 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень 26-28 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.
0: Классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белорусски.

0: Rock Life по-русскому.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я радий повітатися з вами у програмі «Rock Life по-руску». Былому лідеру гурта «Кукрыніксы» Алексею Харшанёву відавочна тесна у фарматі звычайнага рок-музыканта. Ён напісаў частку музычных тэм для зонг-оперы «Тот караля і шута», распусціў свой гурт «Кукрыніксы», стварыў альбомы і спектакль па Сергею Ясеніну, выдаў першую частку зонг-оперы «Фауст». І вось, некалькі гадоў таму, а дакладні ў 2023 годзе, адбыўся канцэрт, які музыкант адыграў разам з сімфанічным аркестрам. Праз год запіс быў выдадзены афіцыйна і атрымаў назву «Кукрыніксы. Наследзе». Рэліз прадстаўляе лепшыя кампазіцыі гурта ў сімфанічнай рок-апрацоўцы. Я ўпэўнены, што гэта рок-падарожжа будзе вельмі цікавым, таму сёння прапаную туды зазірнуць.

0: Спасибо, друзья, что мы вместе. Спасибо вам, что вы здесь. Мы еще обязательно встретимся. Это наша первая, но совсем не последняя работа с симфоническим оркестром. Сделаем еще не одну программу. Спасибо, друзья, за сегодняшний вечер, что вы с нами. Спасибо.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Прэзідэнт павіншаваў работнікаў ветэранаў беларускай чыгункі з прафесійным святам. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што чыгуначнікі ўдзельнічаюць у рэалізацыі значных для краіны праектаў. Актыўна ўкараняюць сучасныя сэрвісы, што дазваляе ажыццяўляць экспарт больш як у 100 краін свету. Кіраўнік дзяржавы выказаў перакананы, што ў далейшым калектыў беларускай чыгункі дастойна справіцца з новымі задачамі па ўдасканаленні лагістычных маршрутаў. Дзень дэсантніка ў сіл спецыяльных аперацый маштабна адзначаюць у Брэсце. Святочныя мерапрыемствы традыцыйна стартавалі забегам ад парка воінаў-інтэрнацыяналістаў да 38-й асобнай гвардзейскай дэсантна-штурмавой брыгады. Таксама вайскоўцы прадэманстравалі гледачам рэканструкцыю падзей розных гістарычных перыядаў. Яны ўзнавілі эпізоды супраціўлення партызан і чырвонаармейцаў нямецка-фашысцкім захопнікам, супрацьстаянне ў Афганістане і вядзенне сучаснага навучальнага бою. У Клічаве на вадзе выратавалі 10-гадовую дзяўчынку. Як паведамілі супрацоўнікі асвод, дзяўчынка пачала тануць на адлегласці 2 метраў ад берага. Як высветлілася, дзядзька дзіцяці адышоў на хвілінку да машыны. Трагедыі ўдалося пазбегнуць, меддапамога не спатрэбілася. Чарговы розыгрыш хакейнага Кубка Беларусі стартуе сёння 3 матчамі. Віцебск пазмагаецца з Магілёвым, Смаленскі Славутіч з Гомелем, Аршанскі Лакаматыў са Жлобінскім Металургам. Матчы плэй-оф Кубка Руслана Салея пачнуцца з 28 жніўня. У Мінску зараз 24 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі днём у асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ночы і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 па паўночным захадзе да 21 па паўднёвым усходзе. У дзень 23 да 33 градусаў. У абласных цэнтрах у панядзелак у дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень да 28 градусаў цяпла без ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў работнікаў ветэранаў органаў дзяржаўнага кантролю з прафесійным святам. Прэзідэнт адзначыў, што задачы, якія стаяць перад ведамствам, патрабуюць прадуманых і узважных дзеянняў, захавання аптымальнага балансу інтарэсаў дзяржавы і гаспадарчых суб'ектаў. Ён пажадаў супрацоўнікаў дзяржкантролю моцнага здароўя і невычарпнай энергіі для дасягнення новых прафесійных вынікаў. У Гродні ацанілі маштаб разбурэння, у выніку непагадзі паведамілі ў гарвыканкаме. Сітуацыйны штаб з мэрам горада Андрэем Хмелем выехаў на вуліцы Нёманскай пад перасёлкам, каб вызначыць аб'ём работ, неабходных для поўнай ліквідацыі праблем. Работы тут ідуць у кругласутачным рэжыме і знаходзяцца на асабістым кантролі кіраўніка горада. Відовішнымі прадстаўленнямі адзначылі дзень дэсантнікаў сіл спецыяльных аперацый у Віцебском. Вайскоўцы 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады прадэманстравалі дынамічны баявы эпізод. Аркестр выканаў яркае папуры, а спартсмены з ліку ваеннаслужачых прадставілі элементы баявых мастацтваў. Таксама дэсантнікі паказалі навыкі валодання зенітным узбраеннем. Завяршылі праграму скачкамі спартсменаў з парашутам з вышыні 1000 метраў. Каля 160 парушэнняў правілаў дарожнага руху дапусцілі матацыклісты на дарогах Мінскай вобласці за суткі. Па ўказанні міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова, на дарогі краіны выведзена максімальная колькасць мотапатрулёў. Акцэнт у працы на грубых парушэннях правілаў дарожнага руху матацыклістамі. Па інфармацыі сталічнай дзяржаўнай інспекцыі, у суботу выяўлена 5 фактаў кіравання матацыкламі ў стане ап'янення і 18 бяспраўнікаў. У Мінску зараз 23 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, 3 жніўня ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі днём у асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ночы і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 па паўночным захадзе да 21 па паўднёвым усходзе. У дзень ад 23 да 33 градусаў. У абласных цэнтрах у панядзелак у дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень 26-28 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння перамясцімся ў Магілёўскую вобласць, дзе знаходзіцца адзін з самых старажытных беларускіх гарадоў – Крычаў. Ён утульна раскінуўся на рацэ Сож. Дарэчы, гісторыкі знайшлі пацвярджэнне, што засяленне гэтых мясцін пачалося яшчэ ў эпоху каменнага веку. Асноўнымі заняткамі тагачаснага насельніцтва былі паляванне, рыбалоўства, збіральніцтва. У пісьмовых крыніцах Крычаў упершыню згадваецца ў 1136 годзе ва ўстаўнай грамаце смаленскага князя Расціслава Мсціславіча пад назвай «Крэчут». У дакументе гаворыцца, што з горада бралі даніну ў памеры 10 грыўняў. У той час тут існаваў умацаваны цэнтр гарадзішча «Замкавая гара». Крэпасць узвялі на высокім беразе Сожа, адначасова з яе развіццём пачаў фарміравацца зубялышанскі пасад, які засялялі гандляры і рамеснікі, што займаліся металай, дрэваапрацоўкай і ганчарным рамяством. Існуе некалькі версій адносна паходжання назвы горада. Па адной з іх сваё імя ён атрымаў ад слоў «крыца» – «крычнае жалеза». Менавіта так называлі балотную жалезную руду, якой былі багаты наваколлі. Існуе таксама версія, што горад заснавалі крывічы, і першапачаткова ён называўся Крывічоў. Крычаў лічыўся адным з найважнейшых парубежных замкаў. У 1633 годзе атрымаў магдэбургскае права і герб. На чырвоным полі намаляваны залаты крыж і сярэбраны меч. У 1776 годзе Кацярына II падарыла крычаўскае староства графу Рыгору Пацёмкіну, які вырашыў стварыць тут суднабудаўнічую верф. Таксама па яго загадзе на гэтых землях узвялі палац у стылі рускага класіцызму. У 1931 годзе мястэчка Крычаў было пераўтворана ў горад. Сёння Крычаў – сучасны раённы цэнтр на ўсходзе Магілёўскай вобласці Беларусі. Буйны прамысловы і будаўнічы вузел. Галоўная артэрыя горада – вуліца Ленінская. Раней яна насіла назву «Шашэйная». На ёй стаіць знакаміты палац князя Пацёмкіна. Скрыжаванне Ленінскай, Савецкай, Камсамольскай утварае грамадскі цэнтр ля плошчы Леніна, дзе насупраць помніка правадыру рэвалюцыі стаіць праваслаўны сабор – яскравы прыклад суседства розных эпох. Шмат вуліц горада названы ў гонар герояў Вялікай айчыннай вайны. Напрыклад, Мікалая Сірацініна увекавечвае памяць пра 20-гадовага артылерыста, які ў ліпені 1941-га на ўездзе ў горад у адзіночку з гарматы знішчыў 11 варожых танкаў. На вуліцы Маскоўскай створана памятная алея гарады з агульнай гістарычнай спадчынай, дзе ўстаноўлены гербы 7 гарадоў Беларусі і Расіі – Крычаў, Смаленск, Мсціслаў, Арол, Рославль, Шумячы і Карачаў. Вуліца Лазарэнкі носіць імя генерала, які ўдзельнічаў у вызваленні краю. Побач знаходзіцца плошча яго імя і школа мастацтваў. Гістарычны раён Ганчароўка памятае рамеснае мінулае Крычава. Калісьці тут рабілі знакамітыя гліняныя цацкі-свістулькі ў выглядзе птушак з канічнымі галовамі. А каля правага берага Сожа і старых ускраін захаваўся легендарны Пятроў луг і крыніца, названыя ў памяць аб знаходжанні тут у 1708 годзе цара Пятра I падчас паўночнай вайны. А якія цікавыя гістарычныя факты звязаны з вашым населеным пунктам? Распавядайце нам у сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца».
2: Слухай, любімае.
3: Yeah, I know that girl. I call her.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Радио столица.
2: У столицы 18 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Чыгуначнікі ўдзельнічаюць у рэалізацыі значных для краіны праектаў, што дазваляе ажыццяўляць экспарт больш як у 100 краін свету. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні Александра Лукашэнкі работнікам і ветэранам беларускай чыгункі у сувязі з прафесійным святам. Кіраўнік дзяржавы выказаў перакананасць, што калектыў прадпрыемства і далей будзе дастойна спраўляцца з новымі задачамі, якія стаяць перад галіной. Дзіцячыя дапамогі павялічыліся ў Беларусі. Выплаты выраслі ў сувязі са змяненнем бюджэту пражытачнага мінімуму. Аднаразовая дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці дасягнула 5300 рублёў, другога і наступных 7425. Дапамога па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў на першае дзіця складае 1050 рублёў, на другое 1200. Праваахоўнікі канфіскавалі ў жыхаркі Гродна больш за 95

0: кілаграмаў на сваю. Незаконнай справай яна займалася на дачы. Падрабязнасцямі падзяліўся начальнік управлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Гродзеншчыны Уладзімір Васько.
1: Сотрудники наркоконтроля Гродненщины во взаимодействии с коллегами из оперативно-поискового отдела вышли на 45-летнюю жительницу областного центра. На дачном участке у женщины правоохранители обнаружили и изъяли свыше 95 килограммов некурительного табачного изделия на свай. Товар предназначался для дальнейшей реализации на территории региона. Со слов гражданки, запрещенное вещество она регулярно привозила из соседней страны. Стоит отметить, что продажей на свая нарушительница занимается не впервые. Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичный проступок. В отношении Гродненки составлен административный протокол. Ей грозит крупный штраф. Напоминаем, в нашей стране полностью запрещены производство и оборот некурительных табачных изделий, изготовленных из табака и щелочного компонента.
0: Па даных Белгідрамета 3 жніўня ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі днём у асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ночы і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 па паўночным захадзе да 21 па паўднёвым усходзе. Удзень ад 23 да 33 градусаў. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень да 28 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Радіо Сталіца. Кропка. Бай.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Покольки уминул раз, мы с вами слухали в эфире першую частку «The Book of Souls». Сегодня пропоную продолжить гэтую вандроўку, якую нам зрабілі Iron Maiden. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слухаем чарговый рок-альбом. Калі крыху стамляешся ад першай пласцінкі, другая дае магчымасць узбадзёрыцца. Калі гучыць «Death and Glory», па сутнасці, даволі моцная песня ў сваёй прыпеўнай частцы, яна дапамагае працягнуць слухаць альбом так, нібы і не было той працяглай паловы. Усё-ткі праслухоўванне рэлізу такой даўжыні – выпрабаванне само па сабе. Якім бы добрым ці спрэчным ні быў матэрыял, яго хронометраж 1.5 гадзіны, і тут старайся, не старайся, а ўсё роўна стамляешся. Праслухоўванне пераўтвараецца ў сапраўднае падарожжа. Паспяваеш задумацца на другой гадзіне аб тым, што ты наогул рабіў у самым пачатку.

Негледзячы на тое, што The Book of Souls неверагодна доўгі, музычна ён застаецца роўным. Альбом перыядычна кампенсуе сваю велічэзную даўжыню яркімі меладычнымі адрэзкамі, якія іншы раз асядаюць дзесьці глыбока ў памяці. Інакш кажучы, гэтая праца добрая, доўгая, маштабная, якая патрабуе поўнага паглыблення, але вызначна добрая. Ды па-іншаму і не магло атрымацца. Нездарма кажа, што таленавітасць адзінай не заходзіць. Той жа Брус Дікінсон, разрад па фехтаванні, паспяховая кар'ера ў Iron Maiden, мае ліцэнзію пілота і нават пілатаваў Boeing 757, пасля атрымаўшы пасаду капітана ў 2007 годзе. А яшчэ ў 1997 праспяваў разам з опернай дзівай Мансурат Кабалье багемскую рапсодыю Queen, якая была запісана для яе альбома Friends for Life. Кабалье за быкім спяваць не стане.

0: слухай любимое. Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета 3 жніўня ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі днём у асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ночы і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 па паўночным захадзе да 21 па паўднёвым усходзе. Удзень ад 23 да 33 градусаў. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень 26-28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах і Мінску ападкаў панядзелак не прагназуецца. Ратавальнікі звяртаюць увагу на фактары небяспекі ў спякоту. Магчымае адключэнне электраэнергіі, дэфармацыя асфальтавага пакрыцця і павелічэнне колькасці дарожных аварый. Высокія тэмпературы – прычына абвастрэння сардэчна-сасудзістых захворванняў, цеплавых удараў і гібелі людзей на вадзе пры купанні. Акрамя таго, спякота павышае небяспеку ўзнікнення прыродных пажараў. Шквалісты вецер і навальніцы могуць прывесці да пашкоджання або абвальвання слабаўмацаваных канструкцый, дахаў будынкаў і падзення дрэў. Не выключаны патапленне асобных дамоў, гаспадарчых пабудоў, агародаў і аўтадарог мясцовага значэння. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях рэкамендуе абмежаваць знаходжанне на адкрытым сонцы ў пікавыя гадзіны. Не пакідаць дзяцей і пажылых людзей без нагляду, выконваць правілы бяспекі на вадзе. Пры моцным ветры варта прыбраць з двароў прадметы.

0: могуць быць знесены парывамі, а таксама не паркаваць аўтамабілі побач з дрэвамі і слаба ўмацаванымі канструкцыямі. Нашы продкі верылі, калі 3 жніўня з раніцы ідзе дождж, ён не адступіць яшчэ 3 дні. Сонечнае надвор'е паказвае, што ў жніўні будзе шмат пагодлівых дзён. Рэзкае пахаладанне прадвеснік марознай зімы і позняй вясны. Павукі актыўна плятуць павуцінне, трэба рыхтавацца да непагадзі. Лівень з градам бліжэй да ночы, папярэджанне аб халоднай восені і ранніх замразках.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 3 жніўня у Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі днём у асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ночу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 па паўночным захадзе да 21 па паўднёвым усходзе. Удзень ад 23 да 33 градусаў. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень да 28 градусаў цяпла.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Амерыканскі спявак Элвіс Прэслі, кароль рок-н-рола. Яго шалёная папулярнасць у сярэдзіне мінулага стагоддзя спарадзіла сапраўдную культурную рэвалюцыю, а яго стыль і манера выканання назаўжды змянілі сусветную музыку. Гісторыя пра яго знакаміты ружовы кадылак вядомая ўсім, але мала хто ведае рэальны факт пра яго іншую аўтамабільную прыхільнасць. Раскошны нямецкі спорткар BMW 507. Элвіс купіў гэтую машыну ў Германіі. Першапачаткова родстар быў белага колеру, але ў яго хутка з'явілася сур'ёзная праблема. Мясцовыя фанаткі пастаянна пакідалі на кузаве прызнанні ў каханні і нумары тэлефонаў, напісаныя яркай чырвонай памадай. Спеваку надакучыла кожны дзень адмываць машыну, і ён проста аддаў яе ў майстэрню, каб перафарбаваць у ярка-чырвоны колер, на якім памада стала абсалютна незаўважнай. Слухаем яго вечна малады і запальны хіт. Элвіс Прэслі, «Jailhouse Rock».

0: слухай любимое. Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Особистый склад сил специальных операций, гарант безпеки Беларуси и спокою громадян. Об этом говорится у веншавання Александра Лукашенко и накираваным с нагоды Дня десантника. Керовник державы отзначил, что особистый склад сил специальных операций угодно протягивает традиции повітряно-десантных войсков, зарекомендовавши себе как надежный оплот интересов национальной безпеки. Президент пожадал войсковцам, а так само их близким, моцного здоровья, счастья и добробыту. Памеры социальных выплат перегляджены у Беларуси у сувязи с повышением бюджету прожиточного минимума. У приватности изменились узростовые доплаты до пенсии. Для беларусов до 79 годов – амаль 100 рублей. Коли у пенсионера есть инвалидность первой группы – свыше 230. Для тех, кому исполнилось 80 годов – 199 рублей. У Беларуси сёлета до працы у студотрадах приступили больш за 49,5 тысяч молодых людей. Гэта на 16% больш за показчыкі мінулага года. Усе республіканскія працоўныя праекты 2026-га маюць статус міжнародных, таму што ўдзел прымае моладзь з Расіі і Кыргызстана. Масава приступілі да працы студэнты на беларускай чыгунцы. Важным праектам таксама з'яўляецца Нацыянальны гістарычны музей Беларусі. Акрамя таго, унутры атрадаў пастаянна развіваюцца творчыя гісторыка-культурныя ініцыятывы. Мінчаніна, які падазраецца ў здзяйсненні серыі крадзяжоў, затрымалі праваахоўнікі. Устаноўлена, што першы інцыдэнт адбыўся ў адной са сталічных устаноў. Мужчына скарыстаўся тым, што работнік офіса пакінуў на стале ў кабінеце кашалёк і выкраў маёмасць. Грошы патраціў на асабістыя патрэбы. Праз некалькі дзён мужчына выкраў велосіпед з майстэрні па рамонце двухколавага транспарту і адвёз яго на захаванне знаёмаму. Транспартны сродак канфіскаваны і будзе вернуты ўладальніку. По данных Белгидромета, 3 жніўня у Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі днём у асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ночу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 па паўночным захадзе да 21 па паўднёвым усходзе. Удзень ад 23 да 33 градусаў. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень да 28 градусаў цяпла без ападкаў.

0: Rock Life по-русскому.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Rock Life па-руску». Былому лідару гурта «Кукрыніксы» Алексею Харшанёву відавочна тесна ў фармаце звычайнага рок-музыканта. Ён напісаў частку музычных тэм для зонг-оперы «Тот караля і шута», распусціў свой гурт «Кукрыніксы», стварыў альбомы і спектакль па Сергею Ясеніну, выдаў першую частку зонг-оперы «Фауст». І вось, некалькі гадоў таму, а дакладней у 2023 годзе, адбыўся канцэрт, які музыкант адыграў разам з сімфанічным аркестрам. Год запіс быў выдадзены афіцыйна і атрымаў назву «Кукрыніксы. Наследзе». Рэліз прадстаўляе лепшыя кампазіцыі гурта ў сімфанічнай рок-апрацоўцы. Я ўпэўнены, што гэта рок-падарожжа будзе вельмі цікавым, таму сёння прапаную туды зазірнуць.

твои дела. Ты там один, я здесь одна. Прошло уже немало лет.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Великая айчынная война. Люди, документы и подеи. Дорогами перамоги.
1: Мае вітанні, з вами Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі і помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Яго збіраліся заваяваць за некалькі гадзін. І нават заснавалі медаль за захоп мастоў у гэтым горадзе. А ён трымаўся да жніўня 1941-га. Вызвалілі яго ў лістападзе 43-га. Больш за 800 дзён акупацыі і барацьбы у 45-м горад перайменавалі з Прапольска ў Слаўгарад. Па адной з версій, у гонар мужнасці і адвагі людзей падчас Вялікай айчыннай вайны. Зараз пра ваенныя падзеі ва ўсім Слаўгарадскім раёне нагадваюць помнікі і больш за 120 пахаванняў перыяду вайны. Амаль у кожным населеным пункце ёсць брацкая магіла, а раён як адзін вялікі мемарыял. Безумоўна і бясспрэчна, у Слаўгарадзе былым пра Польску умеюць памятаць і пра тых людзей, аб падзеях, што адбываліся падчас вялікай айчыннай, аб вызваленні горада і пра тое, як пра Польск стаў Слаўгарадам, падказвае навуковы супрацоўнік мясцовага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Кацярына Смірнова.
2: Говорят, что переименование его связано с указом Иосифа Виссарионовича Сталина, с его личным распоряжением. Дело в том, что наш город не только проявил себя мужественно и стойко во время обороны, во время освобождения, Речицко-Гомельской освободительной операции, но еще вошел в число городов, ради которых давался салют победы в городе Москва. Вот. И таким образом назвать героев пропойцами Сталин не мог. Тем более перед этим ему на стол легли стихи Константина Симонова, тогда еще неизвестного поэта, а репортера газеты «Известия». И прочитав эти стихи, он увидел в этом названии города не слово «пропасть», не слово «пропой», а он увидел слово «пропить». Сассоциировал с тем, что здесь проживают люди, которые любят алкогольные напитки.
1: Але ж неправильно называть героев пропойцами. Подумал и додал славным людям славный город. Так и отбылося по легенде переименование.
2: Да, указ, который был издан, он, кстати, не был подписан Иосифом Виссарионовичем лично, но этот указ был опубликован в газете «Известия», таким образом он приобрел силу де юре. И наш город уже, и наш район уже стали Славгородским районом и городом Славгородом. На самом деле в указе Президиума Верховного Совета о переименовании города действительно написано, что по просьбе трудящихся город переименован. То есть из Пропольска уже в Славгород. Но обращение тех самых трудящихся, того самого народа, его нигде нет. И каким образом кто-то обращался, это неизвестно. Поэтому наше название и его переименование окутано рядом легенд, рядом рассказов. Вот. Но, тем не менее, это случилось конкретную дату.
1: А менавіта 23 мая 1945-го. Атрымліваецца, што новае імя горада – равеснік Вялікай Перамогі. Акурат праз 80 гадоў, як яна прыйшла і горад перайменавалі, Слаўгарад атрымаў прэзідэнцкі вымпел за мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны. Падаецца самы каштоўны падарунак, які можна атрымаць у юбілейны для перамогі год. Магчыма, па каштоўнасці ён можа параўнацца з тым, што чарговае прозвішча героя Слаўгарада, тады Прапольска, які загінуў у імя міру, стала вядомым і на мемарыяльнай пліце на брацкай магіле знаходзіцца для яго пачэснае месца, каб нашчадкі ведалі, каб мы памяталі і каб заўсёды тут былі кветкі. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».
3: Слухай, любімае.

0: Радио Столица.
1: Па даных Белгідрамета 3 жніўня ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі днём у асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ночу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 па паўночным захадзе да 21 па паўднёвым усходзе. Удзень ад 23 да 33 градусаў. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень да 28 градусаў цяпла,

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Радио столица. Слухай, любимая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Пінск глядеть і знайомиться з одною з його славутостей, що бачне здалек. Гэта францисканский костёл. Костёл у небаўзяця про святой Девы Марии. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: Касцёл – гэта дамінанта ансамбля былога кляштара францысканцаў, аднаго з найбуйнейшых у Беларусі архітэктурных ансамбляў у стылі барока. Варта сказаць, што ў Пінску ў свой час было шмат кляштараў, ад якіх захаваліся толькі назвы. Расказвае наш гід, экскурсавод і старшыня пінскага аддзялення беларускага грамадскага аб'яднання экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў Таццяна Хвагіна.
2: Ад некаторых захаваліся будынкі, напрыклад, касцёл айцоў камуністаў – гэта зараз канцэртная зала. Касцёл бернардынцаў – гэта зараз варварынская царква. І вось адзіны ансамбль барокавы – гэта ансамбль былога кляштара францішканцаў. І галоўны элемент – гэта касцёл у небаўзяцця Прэсвятой Дзевы Марыі. Помнік архітэктуры, які быў збудаваны ў 1712-1730 годах, прыгожа аздоблены і з'яўляецца адной з трох малых базілік на тэрыторыі Беларусі.
1: Тут шмат цікавасцей, якіх не сустрэнеш больш нідзе. Напрыклад, аздаблення. Перш за ўсё драўляныя разьбяныя алтары.
2: Вялікі алтар, і застаўся толькі адзін стукавы, а большасць з алтароў – гэта цудоўная разьба па дрэве, якую ёсць такая думка, што, можа быць, віленскі майстар Ян Шмыт разам з вучнямі тут працавалі, і гэтых цудоўных анёлаў і святых яны выразалі і кветкі, і валюты, і лісты аканта. Тут самыя розныя анёлы. Тут мы можам яшчэ пабачыць пінскую Мадону Альфреда Ромера. Арыгінал, напісаны для гэтага касцёла, які ніколі адсюль не забіралі, які толькі ў гэтым касцёле.
1: Гонар касцёла – яго арган 1836 года нарачэння.
2: Майстар віленскі Адальбертус Градзіцкі, ён зрабіў архітэктуру аргана, галасы майстар Рудніцкі. І гэта адзін з самых вялікіх старых арганаў на тэрыторыі Беларусі. От гродзенскі і пінскі. Роспіс тут вельмі цікавы. Крыху больш яму, як 100 гадоў. Распісалі толькі перад першай сусветнай вайной. Мастакі варшаўскі, рудзінскі і вішнеўскі. Але ж яны намалявалі не толькі народжанага Ісуса, святую сям'ю, сцэну зняцця з крыжа, але яны намалявалі нашых палешукоў, якія замест тых біблейскіх пастушкоў прыйшлі і ўкленчылі перад Езусам.
1: Пагадзіцеся, гэта вельмі цікава. Увогуле, што інтэр'ер касцёла ўражвае, што экстэр'ер, і тое, што побач з ім таксама прыцягвае ўвагу.
2: Тут у нас і фігура Езус-назарэцянін, і вось гэтая вежа, якую у нас баек шмат, і адна з баек, што гэта вежа нахілілася, і гэта наша пінская пізанская вежа. А ў які бок нахілілася, ну, ў залежнасці ад таго, што хто бачыць, так? Ёсць і ў іншых дворыках некаторыя цікавосткі, а ёсць і такі дворык, які знаходзіцца паміж самім кляштарам, і ў тым дворыку стаіць Матка Боска.
1: Словам, будзіць у Пінску, зазірніце ў касцёл. Тут сапраўды ёсць што паглядзець і пра што падумаць. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокация. Радио «Столица». Рухаемся разом.